0: abusia fo enen so yesa hie mu biem na enen nkomo na e wo ho ne de e ye sunsumu nkomo enti mesrew eh obu ho no ma ye ka sunsumu nkomo a na osuro e bia wo nko na woda menim ba bia woda sisi na za wuti ebrodi but mes facho nya abote de tiri pa na eh obeti sunsumu ase enen obeti sunsumu ase ye nyina ye nim se ya bibi mam ha no ye wade bia ye friend ba yi etimi ka se obi ya bayi fo but aya na dodo na no e ye bayi na kwa ehunhuma de ye mfa ye ni nyede ehu agi se bi asofu bi anase dunsini komfo bi netimi kire se obi ye bayifo anase obi ye sei ba de ono akase ye bayifo de aya no mbie na no nka munyina mo ya wese obi ye bayifo bi nwa obi na no ka gi se adura kye no nenso me ne wo kase yi ene ye nyesunsumu nipa bi e wo ye program wo yi so ntima sira wo se enkomo no ye ba be di no wo de se nyelo tumpo na wo pa wo de misira wo di tie ne me ka se ma cho se nyelo tumpo na wo pa sunsuma se mo be kire kye me ebi ne ba be si wo de so no wetuma nyadaje no wetie asemni ye mesere wa because ensema ebekoso no miankasa na nne nkomo ye di nkura na misuro etimpacho nya abotre na etim ye na papa ya yenya no haidie me pacho ono ankasa je tumse ono de obayifuo wose baye wo ho na ono ankasa wa obayifuo na obekire baye ma hodo amaye nwade kwontie baye because sa obayifuo no se bi omoye ne se ade bi ebedi kansi bi ade obayifuo no di kansi ana omo ma yati ase se ansa na ade bekire bi ebedi kansi no huhuma se nomadi ka mena si dada enti ye ka se se accident bi be si a omomadi ka wo huhum dada se accident na si eni ti obi na mo ye se edika kuna wie ne ma ka so bi di na san kwa go sign no na ye se ade no edika si wo spiritual and san aba physical all that I'm trying to say anything that will happen in the physical no edika si wo spiritual realm be pato so wat ye se ade e chi nyame ye adoma e ye ebenada yi enoma bebre na be koso ade chi ebenada obi be faka so otu kwa na kana kwa shuo sana mwe wengi na oma shise no tunsumu ansa na adi ebe chini ya benadamu omu eti di ebe di kensi wa benadamu edi kensi wa umu ya se dada miye shose wa utemo nya akura ene ya nye ajebe ye ewa hasi ya nini bedi nkombo na adikura wa honu wa chile chile beye ni mu ya si ebi ya papa ubiti mkato wa baifo wedo omu wenam omu kunipa omu seni pa abrabo eye nukure anasi ya obaya eyade papa nini na emudi ya hini na ebusu ya bempu na baye film na baye kura anu eya japade ye dija se de ye chichire chire no opanyiri aja baye memo akwaba
1: me jo so guru presenter
0: me pacho bibia boko de
1: me pacho bibia e fine pa so so de
0: oba de adaruma me ho de pa
1: se na na na no so as
0: aja eye me nwa se wadwa tumse wo ye bayifo
1: ah ende ye se wo nwa because ye bibi mamu ha no anase ye wiase ye won se obi ka so ye bayifo a di enim ne se o de se ade ye wat ye ase o ma obi bodam o ma ni hia obi omobi abrabo ye basa no kre bayi e wo ho ye won ko fo omo no omo wo bayi a omo de seyade what did you mention as
0: matias ye pa
1: ene wo omo omo wo bayi a omo de yade papa
0: nti aja wo de no ye bayi ne mu de hin
1: meme de ne ye de yade papa
0: wo de ne ye bayi de yade
1: meme de ne ye de yade papa
0: because dem won say obu ha wo ka so bayi fa no suru ba wo de wetima ba video so say wo ye bayi wo bayi ne na emonwa
1: dem ti me chen say bayi ti sa